Отче наш, киси в небесих, посвечено буди Твое име, придик нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, како на небесих, тако на земљи.